0: El Brau Vargas Show y el Bugambilio. Son las 9:13.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero.